0: Potanți afirmă că situația internațională a fost unul dintre motivele pentru care s-au prezentat la urne, iar un număr similar menționează ca motiv apărarea democrației și a statului de drept. Migrația, mediul și schimbările climatice, precum și apărarea și securitatea Uniunii Europene, s-au situat la egalitate pe locul 5 în rândul celor mai menționate subiecte. Doi respondenți din trei sunt optimiști în legătură cu viitorul Uniunii, iar apartenența la Uniune este privită ca un fapt pozitiv. 7 din 10 persoane consideră că țara lor a beneficiat de statutul de membru a Uniunii, o cifră care a rămas stabilă în ultimii ani. În general, cetățenii menționează 4 motive principale pentru atitudinea lor pozitivă. În primul rând, cooperarea crescută dintre țările Uniunii. În al doilea rând, contribuția Uniunii la protejarea păcii și la întărirea securității. Cetățenii apreciază și că Uniunea contribuie la creșterea economică și încurajează crearea de noi locuri de muncă. Încrederea în democrația parlamentară europeană a rămas ridicată. 42% dintre cetățenii europeni care au participat la sondaj au o imagine pozitivă despre Parlamentul European. Acesta este cel mai bun rezultat înregistrat până acum. Sondajul indică și că mulți cetățeni consideră că a vota la alegerile europene este ceva normal în contextul democrației. Întrebați ce anume i-a determinat să meargă la vot, aproape jumătate dintre votanți au răspuns că votează de fiecare dată, în timp ce 4 din 10 au spus că este datoria lor de cetățean. Sondajul a fost realizat în lunile iunie și iulie 2024 de agenția de cercetare Verian pentru Parlamentul European. La el au participat peste 26.000 de respondenți din cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
1: Vítejte u další epizody podcastu Historie a fakta, ve kterém podrobně rozebíráme klíčové momenty evropských dějin a také to, co pro Evropu znamenaly. Dnes se zaměříme na Maastrichtskou smlouvu, jeden ze stěžejních milníků evropské integrace. Povíme si také, jak ji později doplnili Amsterdamská a Nizská smlouva. Nezapomeneme ani na historický kontext a události v době, kdy tyto smlouvy vstoupily v platnost. Také si ukážeme, čeho se díky těmto smlouvám Evropské unii podařilo dosáhnout.

0: L-ewwel ta' Mejju 2004 kien punt ta' svolta storiku għal 10 pajjiżi fil-qalba tal-Ewropa: Ċipru, iċ-Ċekja, l-Estonja, il-Latvija, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, is-Slovakkja, is-Slovenja u l-Ungerija ingħaqdu mal-familja tal-Unjoni Ewropea. Kien mument ta' ċelebrazzjoni, għaqda u opportunitajiet bla limitu. Ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn dan l-avveniment tant importanti.
1: L-Unjoni Ewropea espandiet numru ta' drabi matul l-istorja tagħha, kull darba ingħaqdu stati membri ġodda. Fl-2004 l-Unjoni Ewropea għaddiet mill-akbar espansjoni li qatt kellha u laqgħet 10 pajjiżi ġodda, jiġifieri Ċipru, iċ-Ċekja, l-Estonja, il-Latvija, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, is-Slovakkja, is-Slovenja u l-Ungerija. Wara dan it-kabbir, l-Unjoni Ewropea saret tikkonsisti f'25 stat membru. Iżda dak iż-żmien, il-viżjoni għall-futur kienet li l-Unjoni Ewropea tkun titespandi biex tasal għal 30 stat membru.
0: Għaliex it-kabbir tal-2004 huwa daqstan sinifikanti? L-ewwel nett dan it-kabbir immarka l-akbar espansjoni f'daqqa tal-Unjoni Ewropea. B'kollox, tliet ex-Repubbliki Sovjetiċi, jiġifieri l-Estonja, il-Latvija u l-Litwanja, erba ex-stati satellita tal-Unjoni Sovjetika, jiġifieri ċ-Ċekja, il-Polonja, is-Slovakkja u l-Ungerija, ex-Repubblika tal-Jugoslavja, jiġifieri Slovenja, u żewġ gżejjer Mediterranji, jiġifieri Ċipru u Malta, saru stati membri tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-pajjiżi bdew vjaġġ lejn kooperazzjoni, prosperità u solidarjetà akbar. Dan it-kabbir fisser ħafna aktar minn sempliċi żieda fin-numru ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, huwa kien indikazzjoni ta' bidla fix-xenarju ġeopolitiku, bidla li kienet se ssawwar il-futur tal-Ewropa għal ħafna żmien. It-kabbir estenda l-fruntieri tal-Unjoni Ewropea lejn il-Lvant u saħħaħ ir-rwol tagħha bħala forza ta' stabilizzazzjoni fl-Ewropa.
1: Għaliex dawn in-nazzjonijiet riedu jsiru membri tal-Unjoni Ewropea? Għal ħafna minnhom din kienet opportunità biex iħadnu l-wegħda tad-demokrazija, il-libertà u l-opportunità li l-Unjoni Ewropea kienet tissimbolizza. It-kabbir ġie wara l-waqgħa tar-reġimi komunisti fl-Ewropa ċentrali u tal-Lvant, u b'hekk tal l-opportunità lil dawn il-pajjiżi biex jgħaddu d-demokrazija u għall-ekonomiji orjentati lejn is-suq. Dan it-kabbir storiku minn 15 għal 25 stat membru kien il-qofol ta' proċess twil ta' adeżjoni li wasal għal riunifikazzjoni tal-Ewropa. Ewropa li kienet ilha maqsuma 9 seklu mill-purtiera tal-ħadid u l-gwerra bieda.
0: L-espansjoni tal-2004 kellha wkoll implikazzjonijiet sinifikanti għal-lingwi fl-Unjoni Ewropea. Fikriem ieħor nistgħu ngħidu li l-lingwi kienu sfida bla paragun. L-att tal-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tela minn 11 għal 20. Id-disa lingwi l-ġodda kienu ċ-Ċek, l-Estonjan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, il-Pollak, is-Slovak, is-Sloven u l-Ungeriż. Fis-servizz ta' traduzzjoni tal-Parlament Ewropew inħolqu 9 unitajiet ta' traduzzjoni ġodda biex il-Parlament isir aċċessibbli bil-lingwi l-ġodda li kienu għadhom kemm żdiedu. Fis-snin li waslu għat-kabbir, meta kienu għaddejjin in-negozjati ta' sħubija, il-personal eżistenti tal-lingwi beda jħejji jruħu għall-introduzzjoni tal-lingwi l-ġodda billi ħasem fi programmi estensivi ta' studju tal-lingwa.
1: Il-firxa wiesa tal-lingwi tal-Unjoni Ewropea saret ċiedu tal-impenn tagħha lejn l-inklussività u d-diversità. Il-lingwi mhumiex biss mezz ta' komunikazzjoni. Kull lingwa hija tieqa li tagħti għal fuq l-istorja, il-kultura u l-identità ta' pajjiż. Permezz ta' traduzzjoni u l-interpretazzjoni, l-Unjoni Ewropea tiżgura li kull vuċi tinstema. Wara dan il-ħames kabbir b'10 pajjiżi li ssibu fl-2004, il-Bulgarija u r-Rumanija issieħbu fl-2007, fil-waqt li l-Kroazja saret membru fl-2013. Oċċin sena wara għadna nħossu l-impatt ta' tkabbir tal-2004 madwar l-Ewropa kollha. L-Unjoni Ewropea affermat minn ġdid il-rwol tagħha bħala xempju ta' tama, progress u kooperazzjoni f'dinja li tinbidel bl-għeda.
0: Disclaimer, tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Wer als Abgeordneter ins Europäische Parlament gewählt wird, kann verschiedene Aufgaben wahrnehmen. Die Mitglieder des Parlaments können zum Beispiel Ausschüssen beitreten, das Amt des Präsidenten oder eines Vizepräsidenten übernehmen oder auch Wahlbeobachter werden. Letztere spielen im Parlament eine wichtige Rolle, auch wenn nicht oft über sie gesprochen wird.
3: In dieser Folge beschäftigen wir uns damit, was es heißt, Wahlbeobachter zu sein. Wir erklären Ihnen, wer dafür in Frage kommt und was genau die Wahlbeobachter des Parlaments machen.
2: Wahlen sind die Grundlage einer funktionierenden Demokratie. Es ist daher sehr wichtig, dass sie gerecht, frei und demokratisch ablaufen. Um sicherzustellen, dass das der Fall ist, gibt es Wahlbeobachtungen. Das Europäische Parlament spielt dabei eine wichtige Rolle. Auf Einladung nationaler Behörden entsendet es Delegationen, um Wahlen in verschiedenen Staaten zu beobachten.
3: Seit 1994 beobachtet das Parlament Wahlen in Drittstaaten. Die Delegationen, die es dazu entsendet, arbeiten eng mit dem Europäischen Rat, der Europäischen Kommission und einschlägigen internationalen Organisationen zusammen. In den letzten 20 Jahren führte die EU über 200 Wahlbeobachtungsmissionen in rund 75 Staaten durch.
2: Heute entsendet das Parlament jedes Jahr bis zu 12 Delegationen, die auf der ganzen Welt Wahlen beobachten. Diese Delegationen schließen sich in der Regel bereits laufenden Missionen an. Das könnten Missionen der EU sein, aber auch des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte, das der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa angehört. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments spielen bei diesen Missionen eine wichtige Rolle. Jede Wahlbeobachtungsmission der EU wird von einem Mitglied des Parlaments geleitet, dem sogenannten leitenden Wahlbeobachter. Wer mit dieser Aufgabe betraut wird, entscheidet der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, der gleichzeitig Vizepräsident der Kommission ist.
3: Den Wahlbeobachtungsdelegationen gehören normalerweise 7 Abgeordnete aus verschiedenen Fraktionen an. Während ihrer 4- bis 5-tägigen Mission treffen sie sich mit lokalen Behörden, Parteien, regierungsunabhängigen Organisationen und anderen Wahlbeobachtern. Die Wahlen selbst beobachten die Abgeordneten von Anfang bis Ende. Sie sind dabei, wenn die Wahllokale geöffnet bzw. wieder geschlossen werden, sie verfolgen die Stimmabgaben und sie überwachen die Auszählung der Stimmen in den Wahllokalen und anderswo. Auch nehmen sie an der abschließenden Pressekonferenz teil und stellen dort ihre vorläufigen Ergebnisse vor.
2: Abgeordnete wissen sehr gut, welche Herausforderungen mit Wahlen einhergehen, da sie ja auch selbst für ein Amt kandidiert haben. Dank ihrer Erfahrung haben sie einen ganz eigenen Blick auf die Abläufe und können sie gut überwachen. Ihre Anwesenheit erhöht auch die Sichtbarkeit und Legitimität der Wahlbeobachtungsmissionen.
3: Für die Abgeordneten, die an den Missionen teilnehmen, gilt selbstverständlich ein strenger Verhaltenskodex. Sie müssen etwa Interessenkonflikte vermeiden und dürfen sich nicht in die Wahl einmischen. Auch dürfen sie ihre Meinung zu Kandidatinnen und Kandidaten oder politischen Themen erst dann sagen, wenn die offizielle Pressekonferenz vorbei ist. Das soll sicherstellen, dass ihre Beobachtungen neutral und glaubwürdig sind.
2: Wie wichtig Wahlbeobachtungsmissionen für den Erhalt der Demokratie sind, zeigt ein Beispiel aus dem Jahr 2023. Eine EU-Wahlbeobachtungsmission in Simbabwe stellte fest, dass der rechtliche Rahmen für die Wahlen zwar den internationalen Normen entsprach, sie in ihrer Umsetzung jedoch zu wünschen übrig ließen. Das führte dazu, dass nicht alles gerecht ablief und Wählerinnen und Wähler sich eingeschüchtert fühlten. Der ehemalige Abgeordnete und leitende Beobachter Fabio Massimo Castaldo erklärte, dass den Wahlbeobachtern Steine in den Weg gelegt wurden, obwohl Simbabwe zuvor zugestimmt hatte, sie am Wahlprozess teilhaben zu lassen. Dadurch wurde klar, dass der Staat noch einen langen Weg vor sich hat, bis er den regionalen und internationalen Wahlstandards gerecht wird.
3: Dieses Beispiel zeigt, dass die Wahlbeobachtungsmissionen des Parlaments unglaublich wichtig sind, um Demokratie auf der ganzen Welt zu unterstützen und zu fördern. Indem sie Wahlprozesse eingehend prüfen und auf unabhängige und unparteiische Weise bewerten, helfen Wahlbeobachter Staaten dabei, gerechte, freie und demokratische Wahlen abzuhalten.
2: In dieser Sendung wurde die wichtige Rolle der Wahlbeobachter des Europäischen Parlaments beleuchtet. Mehr über die hier erwähnten Ausschüsse oder das Amt des Präsidenten bzw. der Vizepräsidenten erfahren Sie in den anderen Folgen unserer Podcast-Reihe Fachwörterwirrwarr.
3: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
4: Palissa fil-guardarobbi tagħna hemm imdendel mill-lanqas t-shirt wieħed bi-storja li probabbilment qatt ma xtaqna nisimgħu. L-idejn li ħadmuh jaf jappartjenu għal ħaddiema li mhumiex imħallsa biżejjed li jitħadmu aktar milli suppost u li huma mċaħda mid-drittijiet bażiċi. It-tkabbir tal-qoton meħtieġ biex jiġi prodott dak it-t-shirt kien jirrikjedi l-art, is-sustanzi kimiċi, l-enerġija u madwar 2700 litru ilma. U dan kollu biex ikolna flok li jaf nilbsuh ftit drabi biss. Wara dak id-daqsxejn ta' t-shirt hemm vjaġġ li ta' min jifhmu sew. Li nisimgħu l-istorja wara dan it-t-shirt huwa l-ewwel pass biex nibdew nagħmlu għażliet aktar konxji. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġislazzjoni aħjar. F'dan il-podcast Senatu ħarsa lejn x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tiġġieled l-effetti negattivi tal-moda veloċi.
5: Biex nifmu kemm il-moda qed tikber malajr, l-ewwel irridu nħarsu lejn anfusna u lejn il-mod kif nikkunsmaw. Ix-xiri jista' jġielek tħossok tajjeb. Fil-fatt, studji li għamlu l-Universitajiet ta' Stanford, MIT u Carnegie Mellon urew li meta naraw ħwejjeġ li verament joġbuna, moħħna jirrilaxxa d-dopamina. Din kimika marbuta mal-pjaċir u s-sens ta' premju. U jekk l-oġġett ikun irħis, is-sensazzjoni tkun sa' ansitra aktar b'saħħitha. Id-ditti tal-moda veloċi faslu l-modelli tan-negozji tagħhom fuq din is-sensazzjoni. U pereżempju l-pjattaformi online bħal Shein u Temu, jew ditti tal-ħwejjeġ mainstream. Dawn jipproduċu ammonti kbar ta' ħwejjeġ tal-moda bi prezzijiet baxxi ħafna u jqegħdhom fis-suq brata maġra. Il-moda tinbidel kontinwament. Il-ħwienet kull ġimgħa jġibu affarijiet ġodda. Il-messaġġ huwa sempliċi: ixtri, ilbes u mexxi. Fl-Ewropa bejn 4% u 9% tal-prodotti tat-tessuti kollha li jitqiegħdu fis-suq jinqerdu mingħajr qatt ma jintlibsu. Hekk taħdem il-moda veloċi. Kull sena, kull persuna fl-Unjoni Ewropea tixtri madwar 19 kg u tarmi madwar 12 kg ħwejjeġ. Jidħlu fil-gwardarobbi tagħna u malajr jieħdulhom postom oġġetti irħas oħra. Iżda fil-waqt li l-prezz ta' fuq it-tikketta jista' jkun baxx, l-ispiża vera fuq l-ambjent u l-ħaddiema li jaħdmu dawn il-ħwejjeġ hija enormi.
4: Skont l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, l-industrija tat-tessuti hija fost is-setturi li għandhom l-aktar impatt dannuż fuq l-ambjent. Hija waħda mill-akbar konsumaturi kemm tar-riżorsi tal-ilma kif ukoll tal-art wara li kellu l-akkomodazzjoni. It-tkabbir tal-qoton li jintuża biex isiru drappijiet bħad denim jeħtieġ ammonti kbar ta' ilma u żoni kbar ta' raba'. Il-pestiċidi użati fit-tkabbir tal-qoton ipoġġu f'riskju s-saħħa tal-bdiewa u tan-nies li jgħixu f'komunitajiet fil-qrib. L-impatt jibqa' dejjem matul il-produzzjoni tal-ħwejjeġ. L-industrija tat-tessuti hija responsabbli għal madwar 20% tat-tniġġis tal-ilma nadif madwar id-dinja, prinċipalment minħabba sustanzi kimiċi użati għaż-żeba u trattament ta' drappijiet.
5: Il-moda tikkontribwixxi wkoll b'mod sinifikanti għall-emissjonijiet ta' gassijiet serra. Il-ħwejjeġ spiss jiġu prodotti permezz ta' ktajjen tal-provvista globali twal u komplessi u jivvjaġġaw madwar kontinenti sħaħ qabel ma jaslu fil-gwardarobbi tagħna. U ħafna ħwejjeġ huma magħmula minn fibri sintetiċi bħal polyester u nylon li jieħdu mijiet ta' snin biex jiddegradaw. Dan wassal għal problema oħra li qed tikber, dik ta' tniġġis mill-mikroplastik. Kull darba li naħslu ħwejjeġ sintetiċi inkunu qed nirrilaxxaw fibri tal-plastik żgħar fl-ilma. Ma' żmien, mijiet ta' tunnellati ta' dawn il-mikroplastiċi qed jakkumulaw fl-oċeani. U meta narmu l-ħwejjeġ, l-istorja ma tispiċċax hemm. Illum anqas minn 1% tal-ħwejjeġ użati jiġu rriċiklati fi ħwejjeġ ġodda. Il-biċċa l-kbira jispiċċaw inċinerati mirduma fil-landfills jew esportati bħala skart. Muntanji ta' oġġetti tal-moda veloċi mormija jivvjaġġaw il-barra mill-Ewropa u jispiċċaw fl-landfills fil-beraħ f'xi partijiet tal-Afrika, fejn jagħmlu pressjoni kbira fuq is-sistemi lokali u jikkontaminaw il-ħamrija u l-ilma ta' taħt l-art. Iżda ħsara mhix biss ambjentali, Lola Sanchez Caldentey, l-ex rapporter tal-Parlament dwar l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal tessuti sostenibbli u ċirkolari, tkellmet dwar dan is-suġġett u qalet:
4: Il-fatt li għandna ħwienet li bija ħwejjeġ irħas ħafna jfisser li l-ħaddiem li ħadem dawk il-ħwejjeġ mhux imħallas biżejjed, x'aktarx li ftit li xejn għandu sigurtà tal-impjieg, x'aktarx li qed jaħdem f'kundizzjonijiet simili għall-iskjavitu u wisq probabbli ma hemm l-ebda standard ta' sikurezza fil-bini fejn jaħdem.
5: Fl-2013, il-fabbrika Rana Plaza fil-Bangladesh iġġarfet u mietu aktar minn 1100 ħaddiem. Kien l-aktar inċident fatali fl-istorja tal-industrija tal-ħwejjeġ. Id-diżastru żvela l-kondizzjonijiet tax-xogħol mhux sikuri u mhux imħallsa biżejjed li hemm wara l-produzzjoni tal-moda madwar id-dinja. Dan poġġa s-sostenibilità u l-prattiki tax-xogħol ġusti fiċ-ċentru tal-attenzjoni globali u qajjem mistoqsijiet urġenti dwar l-ispiża vera tal-ħwejjeġ irħas. Għal snin sħaħ, dawn ir-realtajiet ipprovokaw id-dibattiti dwar il-politika fl-Ewropa u poġġew l-industrija tal-moda fuq quddiem tal-aġenda politika. Fl-2022, il-Kummissjoni Ewropea ippreżentat l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal tessuti sostenibbli u ċirkolari. L-għan huwa sempliċi. Li sal-2030 il-ħwejjeġ mibjuha fl-Ewropa għandhom jibqgħu tajbin għal aktar żmien, ikunu aktar faċli biex jissewwew u jinkludu aktar materjali riċiklati. Ejja naraw xi wħud mill-passi li ħadet l-Unjoni Ewropea biex tiġġieled l-effetti negattivi tal-moda veloċi bħala parti minn din l-istrateġija.
4: L-ewwel nett hemm ir-regolament dwar l-ekodisin. Mill-2024, ir-regoli l-ġodda dwar l-ekodisin bdew jippermettu lill-Unjoni Ewropea tistabbilixxi standards minimi għad-durabilità u l-kwalità tal-prodott. Fil-prattika dan ifisser li l-ħwejjeġ iridu jkunu magħmula biex jibqgħu tajbin għal aktar żmien u mhux biex jinbijaw. Qatt innutajt li ħafna drabi iż-żib huwa wieħed mill-ewwel affarijiet li jinkiser. Skont ir-regolament dwar l-ekodisin, partijiet bħaż-żippijiet u l-buttuni jridu jkunu aktar reżistenti u aktar faċli li jissewwew. It-tieni, ħwejjeġ li ma jinbijawx ma jistgħux jinqerdu. L-Unjoni Ewropea issa projbiet li ħwejjeġ li ma jinbijawx jinqerdu u applikat il-prinċipju ta' minn inġa siħallas. Dan ifisser li d-ditti jridu jerfgħu r-responsabilità għall-iskart li joħolqu u jridu jgħinu biex ikopru l-ispejjeż tal-ġbir u r-reċiklaġġ tal-ħwejjeġ li qiegħdu fis-suq. It-tielet, għandu jiġi introdott ukoll passaport diġitali tal-prodotti. Il-konsumaturi se jkunu jistgħu jaraw minn fejn ġiet il-materja prima, fejn ġie proċessat id-drab u fejn saret il-ħjata tal-ilbis billi sempliċiment jiskenjaw il-kodiċi QR.
5: Il-Parlament Ewropew appella b'mod konsistenti biex is-settur tat-tessuti jitbiet mill-modell tal-moda veloċi u joqrob lejn il-modell ċirkolari. Il-membri tal-Parlament Ewropew sostnew li l-ħwejjeġ għandhom ikunu magħmula biex jibqgħu tajbien għal aktar żmien, jissewwew minn flok jintremew u jiġu riċiklati meta ma jibqgħux jintużaw. Permezz tal-ħidma tiegħu rigward il-liġijiet dwar l-iskart u r-regoli għal prodotti sostenibbli, il-Parlament għen biex dawn il-prinċipji jinbidlu f'obblighi vinkolanti għal pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u għal kumpaniji li operaw fis-suq Ewropew. Delara Burkhardt, li mexxiet il-ħidma tal-Parlament dwar it-tessuti sostenibbli, tkellmet fuq dan is-suġġett u qalet:
4: Tassew għandna għodot importanti li jagħmluha possibbli li jkun hemm aktar trasparenza għal konsumaturi. Iżda fl-aħħar mill-aħħar irridu nkunu żguri wkoll li r-responsabilità ma taqax fuq il-konsumaturi biss u jeħtieġ li jkollna bażi regolatorja obbligatorja għal settur tat-tessuti sostenibbli.
6: For a sustainable textile sector.
5: Għal daqstant, id-darba li jmiss, intu taqbad dak it-t-shirt, jiqaf sekonda. Aqra t-tikketta. Staqsi lilek innifsek minn fejn ġej l-oġġett u fejn sejjer. Wasal iż-żmien li nerġgħu nikkunsidraw sew x'nitfgħu fil-gwardarobbi tagħna billi nażlu anqas ħwejjeġ imma ta' kwalità aħjar u li jibqgħu tajbin għal aktar żmien u ma jsegwux tendenzi li għaddu malajr. U jekk trid tifranka l-flus, ikkunsidra li tixtri ħwejjeġ użati. B'hekk tkun qed tagħti wkoll ħajja ġdida lil dawk il-ħwejjeġ. Għax ta' min jiftakar li wara kroġġett irħis hemm prezz u dak il-prezz ħalsu il-pjaneta tagħna u n-nies ferm wara li tkun għaddiet il-moda. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew.
7: Sportul contribuie la o mai bună calitate a vieții și oferă beneficii de necontestat. Mișcarea ne îmbunătățește starea de sănătate, condiția fizică și starea de spirit și ne face mai puternici, ne dă energie și încredere în noi înșine. Lipsa activității fizice, pe de altă parte, poate contribui la luarea în greutate, la apariția unor afecțiuni, cum ar fi bolile cardiovasculare, sau chiar la deteriorarea sănătății mentale. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vom afla cum promovează Uniunea Europeană sportul și cum îl face mai accesibil pentru toți. Deși este important să facem cât mai multă mișcare, nivelul de activitate fizică al oamenilor este în scădere. În 2004, aproximativ 60% dintre europeni practicau regulat o formă de activitate fizică, potrivit unui sondaj Eurobarometru realizat în acel an. În 2022, însă, tot în cadrul unui sondaj Eurobarometru, circa 60% dintre europeni au declarat că fac mișcare sau că practică un sport rare ori sau chiar niciodată. Nivelul redus de activitate fizică al cetățenilor Uniunii este la cote alarmante și afectează multe aspecte ale vieții. Când sănătatea și starea de bine a oamenilor suferă, acest lucru are un impact și asupra economiei. O condiție fizică mai puțin bună generează costuri mai mari cu asistența medicală, precum și scăderea productivității și o capacitate redusă de inserție profesională. Sportul este esențial nu doar pentru starea noastră de bine, ci și pentru economia europeană. Iar în opinia eurodeputatului Nikos Papas, fost jucător profesionist de basket, sportul contribuie la promovarea unității și a armoniei.
8: Pentru mine sportul e ca o școală de nivel superior, aproape ca o universitate. Am învățat să lucrez împreună cu oameni pe care nu-i cunoșteam, pentru un obiectiv comun, un rezultat comun, victoria. Nu-mi păsa cine era lângă mine sau în fața mea, nu conta culoarea pielii, religia, naționalitatea sau orientarea sexuală. Eram toți gata să ne îmbrățișăm când câștigam și să ne consolăm reciproc când pierdeam. Pentru mine, sportul e antidotul rasismului și intoleranței.
7: Chiar dacă aduce împreună oameni din categorii sociale diverse, sportul poate crea și dezbinare. Adesea, fanii incită la ură sau comit acte de violență la evenimentele sportive. Dar pentru eurodeputata Carolina Morace, fostă jucătoare de fotbal, problema nu ține de sport ca atare.
9: Il tifo rappresenta la società.
7: Fanii sunt o oglindă a societății. Nu fanii violenți de la meciurile de fotbal sau de basket sunt problema, ci societatea care scoate la iveală astfel de manifestări.
9: Delle persone che tifano in questo modo.
7: Uniunea Europeană se opune oricărei forme de violență verbală sau fizică la evenimentele sportive. Ea urmărește să prevină incidentele de acest tip, întărind cooperarea cu organizațiile din domeniu, cu autoritățile locale și cu organele de aplicare a legii. Pe lângă violență și discursul de incitare la ură, Uniunea a identificat și alte probleme cu care se confruntă sportul. Printre acestea se numără diferențele salariale dintre femei și bărbați și accesul limitat la funcții de conducere pentru femei. O altă problemă este lipsa structurilor adecvate pentru persoanele cu dizabilități. La o conferință pe tema sportului organizată de Parlamentul European, înotătoarea paralimpică Vittoria Bianco a declarat că sunt necesare acțiuni comune în această direcție.
10: La creazione di strutture accessibili.
7: Crearea unor structuri accesibile este posibilă, dar avem nevoie de o comunitate unită, de politici adecvate, de federații și de instituții care să colaboreze. Doar astfel ne vom asigura că sportul devine un drept universal pentru toți.
10: Lo sport come diritto universale per tutti.
7: Sportul poate contribui și la integrarea migranților în Europa. Un exemplu de integrare reușită prin sport este povestea fraților Antetokounmpo. Ei au evoluat inițial ca jucători profesioniști de basket în Grecia, transferându-se apoi pentru a juca în prestigioasa ligă de basket profesionist NBA din Statele Unite ale Americii. La conferința organizată de Parlamentul European la Bruxelles, Thanasis Antetokounmpo a explicat că apartenența la Europa face parte din identitatea lui.
11: Acum
8: Sunt afro-european din a doua generație. Așa mă simt, afro-european. Provin din două culturi pe care, fără a-mi propune să jignesc pe nimeni, le consider printre cele mai bune din lume. Vorbesc despre cultura greacă și cea nigeriană, desigur.
7: Antetokounmpo a subliniat și că nu ar fi avut aceleași oportunități în viață dacă nu ar fi făcut sport.
8: Nu m-aș afla astăzi în fața dumneavoastră dacă n-aș fi făcut sport. Acesta este adevărul. Aș fi undeva pe stradă acum, iar dumneavoastră ați trece pe lângă mine, chiar aici, în fața acestei clădiri.
7: Uniunea recunoaște rolul important pe care îl joacă sportul în integrarea socială și consideră că includerea lui pe agenda sa politică prezintă avantaje pentru toți. Comisia Europeană a publicat în 2007 Cartea Albă privind sportul, principala sa contribuție la această temă. De atunci, Uniunea elaborează politici în domeniu. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009, Uniunea a primit competențe specifice în domeniul sportului. Printre altele, ea are acum dreptul să sprijine acțiunile statelor membre și să contribuie la promovarea sportului în Europa. În cadrul acestei cooperări, miniștrii sportului din țările membre se reunesc în așa numitul Consiliu Educație, Tineret, Cultură și Sport. În plus, o dată pe an are loc Forumul Uniunii Europene dedicat sportului. Acesta reunește actori importanți din domeniu, inclusiv federații sportive, comitete olimpice, sportivi și voluntari, și le oferă ocazia să contribuie la elaborarea politicilor europene privind sportul. Uniunea întocmește periodic și noi planuri de lucru pentru sport, care stabilesc prioritățile și obiectivele strategice pentru întreaga Uniune în următorii ani. Dar acțiunile Uniunii în domeniul sportului nu se opresc aici. De pildă, ea finanțează activități sportive prin programul Erasmus+. Aproape 2% din bugetul total al programului, în valoare de peste 26 de miliarde de euro, au fost alocate special pentru sport în perioada 2021-2027. Erasmus+ permite organizațiilor de resort să formeze parteneriate pentru a coopera și a face schimb de bune practici. Ele pot astfel să desfășoare activități comune, menite să promoveze sportul și cariera dublă a sportivilor, precum și să încurajeze toleranța și incluziunea socială. Tot datorită parteneriatelor, organizațiile își pot uni forțele pentru a combate amenințările la adresa sportului, cum ar fi dopajul și meciurile aranjate. Nu în ultimul rând, Erasmus+ sprijină evenimente non-profit care promovează activitatea fizică, încurajează voluntariatul în sport și contribuie la lupta împotriva discriminării. Tot în cadrul Erasmus+, angajații organizațiilor sportive au posibilitatea să participe la programe de mentorat la locul de muncă sau chiar să fie detașați o perioadă în străinătate. Uniunea Europeană nu oferă doar sprijin și finanțare pentru activitățile organizațiilor și rețelelor sportive, ci dezvoltă și inițiative și idei proprii de promovare a sportului. Într-o rezoluție din 2012, Parlamentul European a propus o zi europeană a sportului la nivelul întregii Uniuni. Inițiativa s-a transformat în 2015 în Săptămâna Europeană a Sportului. În cadrul ei, în țările Uniunii și în țările partenere au loc anual, între 23 și 30 septembrie, diverse activități și evenimente distractive axate pe sport. În 2024, Săptămâna Europeană a Sportului a fost organizată în aproape 40 de țări, iar milioane de oameni, alături de sportivi profesioniști, s-au reunit în jurul pasiunii comune pentru sport. Oameni de toate vârstele, indiferent de condiția fizică, au luat parte la numeroase activități, printre care maratoane, competiții de luptă greco-romane, fotbal, turnee de tenis, chiar și plimbări liniștite prin parcuri. Federațiile sportive, cluburile locale, școlile, organizațiile din domeniul sănătății și comitetele olimpice naționale au sprijinit diversele activități. Alte inițiative ale Uniunii care promovează sportul sunt premiile Be Active și Be Inclusive. Ele recompensează persoane și proiecte care promovează activitatea fizică și care folosesc sportul pentru a ajuta diverse grupuri să se integreze în societate. Toate aceste eforturi demonstrează angajamentul Uniunii față de promovarea sportului și a beneficiilor sale pentru societatea europeană în ansamblul ei. Chiar dacă rămân provocări și aspecte care necesită îmbunătățiri, Uniunea Europeană a depus multe eforturi în ultimele decenii pentru a contribui la sprijinirea dezvoltării și a păcii în Europa prin sport. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
11: Bunag dois sacravam hir se smuint orachta, dois do chud Parlament na Hórpa, ar a leg sin a vanni i bhe fe a hean. Bunag an dois an eidu gocht o a hocht, agus anam niagi in an oran is a cora agus an asean tóra fulla tuail Andrei Sakharov on eanta so vedach. An aim a tal éin a aanta so hort do rina éanar agus dagriachtí a yenan cearta an dina agus sirsi bonúscha a chosant. Bunag dis na dina is mó a lawer amach a gynan realtis sa roi se na vanni. Bhí cáil air as éalú an ochta agus as an ochtaráin Vladimir Putin a cháine. Cáil agé a gúnsí mistéiricha ar an séú ládéag do bhí feabhra fethe feh cethair i go líanacht fian áisí ar gúlta in san ártach. Bhuga go leic sin na bhealaí in 1986. Ba ghliadóir, blagálaí agus gníomhaí polaitiúla. Fuin sé clúid an áisiúnta amach nuair a d'agraigh sé léirsethe in aghaidh rialtas na Rúise. Chomh leis sin, theas sé a dócháin agus leabhar sé amach a bhábhar a chóirú sa tír a churuch deire leis an gamaléireacht. Ba dhuine é an cáine géir a Vladimir Putin. Gáig é a lárbhí anar féh a haon nuair a dul sé an Rúis, tar éis tacht chuige féin tar éis bheith anna bhróite ó níú leis an tobstáint Novacsach. Chan na bhealaí níos mó ná mí in ospidéal ollscoil Charité a Merlín, idir mí lúnasa agus mí bhean fór fithe fithe. Chas sé an chuid is mó den tréimhse san in san éanad dion chúrim. Nuair a tháina sé chuige féin d'éirigh leis áil amach céar bhíad na daoine ar chreid sé féin a bhí páirteach san í nú. Lig sé ar féin gur bhifeadh slándála é agus bheal sé ráitas ó gníomhaí stáit a dadmhaigh gur nimh chemicach a úsáideach. Chuir na bhealaí le rialtas na Rúise go raibh ar freagrach as an níú ach chéan an rialtas na Líomhantí. Tréis cinná ó chágáin na nóachtarán agus ceanarí na ngrúpaí polaitiúla i Parlament na Hórpa, fóg bhíag Alexei Navalny mar bhuaiteoir Rúis Sakharov am hir se smuint óireachta fethe feh a haon ag a darasí am lánach mí dheire fór fethe feh a haon. Tá an ógartha dúirt Heidi Hautala, leas óachtarán Parlament na Hórpa. Tá sór chrógacht léirithe ag Alexei Navalny agus é ag iarraigh ceart na saor thola a thuairt a reis do bhaointe na Rúise. Chas sin na blianta fada a troid ar san chearta an duine agus ar san saoirsí bunúscha sa tír. Sin é a dog é féin fé chuirse agus a chur a bheitthe a mhéal. Tha ceann Parlament na Hórpa tá ag éilemh go lig faoi saoire, láthruach agus gan éon chonéal. Tar éis an tamanais bronta i mí na nollag fé a fé a haon, dúirt David Sassoli, óchtarán na linge ar Parlament na Hórpa. Cílíonn bronna Rúis Sakharov anuf chuma gúil éilemh láid ar á dhéanamh ag Parlament na Hórpa gus gúil fi Alexei Navalny saor láthruach agus gan chonéal. Níor thug údaráis na Rúise orda bé ar na Focalsan, ná ar na héile bhí an antaontas orthu arís agus arís eile. Cumadag na bhealaí a réigiún Vladimir, Siro Vosco ar dús, ach aistríod go carp sa Tibéire i 1923. Tháinithe saor ar an séú ládéag do bhí feabhra agus é marbh sa Frisún ina raibh sé fé chumad de raibh sé néimlíon na déag, a gearrógéir as cuaisna a measag go fur leathan gur chuirsaí polaitiúla a spreagaíad. Ar an 8 lá fithid do bhí feabhra, ghá ládéag tar éis Vás Navalny, leabhar bhean chéile, Yulia Navalny, le Parlament na Hórpa agus sí am lánach in Strasbourg. Ba léir go raibh sí curaithe agus an méid sa a leanas á rá acu.
12: If you really want to defeat Putin,
11: má has tíon óibh Putin a chlí, cáis sé bh bhenúálach, ní féad libh a bheith leadránach. Tá Putin ina cheanara ar ghrán cuireachta agrathe. Cáis sibh sé agus gachéine a gcuine cura gcuine na dringe cuireachta agus sé bheith san nóalaíocht fula túil sa chása ná na móna úsáidir chun an cuireacht agrathe a chóireach a chur a bhaim, seachas na móna úsáidir gan an rasúra fula túil. Ní nótaí táil áireachta atá tastáil ach im scrúd a thair chamaléireacht airgadais. Ní ráitas fé cuairsaí am ní ach dul sa tóir a ghuiine atá ceangailte leis an mafia in mhór díorthe, contact an adriadori agus an loch d'aragadis, atá cawrú go cúin le Putin agus a chórda con a good aragad a chelt.
12: Discreet lawyers and financiers who are helping Putin and his friends to hide money.
11: Agus I a lauert sa seoma tanoil dúat uchtar an Parliament na hórba Roberta Metzola.
13: This house...
11: Coinen an taxa agus a eisharí a varu ar an tlias loidra agus is féidir. Is quire ar gá imscrúdú idir áisiúnta nefs blachan le, caffar an chóir a húrt an daun.
13: The world is owed justice.
11: I rún uhi, choin Parliament na hórba dún varu Alexa Navalny go loidir, agus hachig si go homláin le Yulia Navalny agus lena dinga bhailtucht lan oint leis an obar vi ar siúlige. Coin a fesri a vis go loidir nach féidir grísú cogig agus uhlathas réimas na Kremlin a chur a leigh an áfabal na Rúise. Chuirdar an lúfáirtíoch na núil chomá le gachéine sa rúis agus níos fuidir géin atá fós a leabhart amach go crógair san na fíringe, an oin an chur féh chois fuidóil agus na nothíomhartaí pásanta.

0: Misiunea Organizației Națiunilor Unite de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina confirmă că pierderile de vieți omenești continuă să crească. Peste 15.000 de civili ucraineni au fost uciși și peste 40.000 au fost răniți de la începutul războiului până la sfârșitul anului 2025. Numărul persoanelor strămutate sau refugiate din cauza conflictului face din acesta una dintre cele mai mari crize umanitare din istorie. Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați confirmă că aproape 13 milioane de persoane de pe teritoriul Ucrainei continuă să aibă nevoie de asistență umanitară de urgență. În paralel, circa 4 milioane de persoane sunt strămutate în interiorul țării și peste 5 milioane de refugiați ucraineni sunt răspândiți în întreaga lume, mulți dintre ei confruntându-se cu un viitor incert. Economia Ucrainei continuă să fie supusă unor presiuni enorme. Deși dă semne de reziliență, amploarea distrugerilor este impresionantă. Banca Mondială, Națiunile Unite, Comisia Europeană și Guvernul Ucrainean au estimat recent că reconstrucția și redresarea vor depăși cu mult 500 de miliarde de euro. Și impactul războiului asupra mediului a atins niveluri critice. După 4 ani de conflict, se estimează că pagubele ecologice se ridică la circa 75 de miliarde de euro. Războiul a produs și emisii masive de gaze cu efect de seră, a declanșat incendii forestiere de mare amploare pe linia frontului și a poluat pe termen lung unele dintre cele mai fertile terenuri agricole din Europa. De la începutul războiului, Uniunea Europeană și țările sale membre au ajutat Ucraina cu circa 177,5 miliarde de euro în total. În 2025 s-a produs o schimbare istorică, atunci când Uniunea a depășit Statele Unite ale Americii ca principal furnizor de sprijin pentru Ucraina, inclusiv în premieră în domeniul asistenței militare. Peste 65 de miliarde de euro din sprijinul total au fost dedicate ajutorului militar, Ucraina primind sute de tancuri și sisteme sofisticate de apărare antiaeriană. Circa 32 de miliarde de euro încă nu au fost alocate. Mecanismul pentru Ucraina, un program european specific de asistență financiară în valoare de 50 de miliarde de euro, va continua să ofere Ucrainei un ajutor vital până la sfârșitul anului 2027. Plățile sunt condiționate de aplicarea unui plan ambițios de reforme și investiții elaborat de guvernul ucrainean. În paralel, Uniunea Europeană a crescut semnificativ presiunea asupra finanțelor guvernului rus. Până la sfârșitul anului 2025, Uniunea a introdus 19 pachete de sancțiuni. Deși sancțiunile au dus la creșterea inflației și au afectat economia Rusiei, Parlamentul European continuă să avertizeze că Moscova folosește flote clandestine pentru a ocoli restricțiile. Din acest motiv, asigurarea aplicării efective a sancțiunilor este esențială mai mult ca oricând. Parlamentul European a cerut constant sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și mai mult sprijin pentru Ucraina. Crearea mecanismului de cooperare în materie de împrumuturi pentru Ucraina a marcat un punct de cotitură major. Pentru a rambursa împrumuturile acordate Ucrainei, acest instrument inovator folosește veniturile extraordinare generate de cele aproape 300 de miliarde de euro, reprezentând valoarea activelor suverane rusești blocate. În timp ce grupul celor 7 a convenit asupra unui pachet de împrumuturi în valoare de 45 de miliarde de euro, Parlamentul European continuă să insiste ca aceste active înghețate să fie confiscate integral, pentru a garanta că Rusia va plăti pentru distrugerile pe care le-a provocat. În paralel cu demersurile Ucrainei și ale Europei, Statele Unite fac la rândul lor eforturi pentru elaborarea unor propuneri care să ducă la încetarea războiului. În noiembrie 2025, sub președinția lui Donald Trump, a fost prezentat un plan de pace în 28 de puncte. Acesta propunea diversi termeni, precum o încetare a focului, recunoașterea controlului actual asupra teritoriilor din unele regiuni ocupate și garanții de securitate condiționale oferite Ucrainei de Statele Unite. Planul includea și dispoziții pentru a limita viitoarea capacitate militară a Ucrainei și interzicea țării să adere la NATO. Liderii ucraineni și europeni au considerat că aceste puncte sunt problematice, iar părțile implicate nu le-au acceptat. În 2022, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a fost primul funcționar european de rang înalt care a vizitat Kievul după ce Rusia a început invazia la scară largă. La sesiunea plenară a Parlamentului European din noiembrie 2025, președinta a reafirmat angajamentul ferm al Uniunii.
1: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
0: Parlamentul nostru a stat alături de poporul ucrainean încă din prima zi și continuăm să-i fim alături. Suntem plini de speranță și de recunoștință pentru progresele realizate datorită unui nou efort de a asigura pacea, realizat împreună cu Statele Unite ale Americii. Aici, în Europa, știm însă că trebuie să urmărim o pace reală, care să asigure demnitatea, dreptatea și libertatea. Mai presus de toate, pacea trebuie să se bazeze pe principiul nimic din ceea ce privește Ucraina nu va fi decis fără Ucraina.
1: It must be based on the principle of nothing about Ukraine without Ukraine.
0: Președinta Metsola a afirmat în încheiere că Uniunea Europeană va face tot posibilul pentru a contribui la instaurarea acelei păci greu de obținut pe care Europa a dorit-o de la bun început. Parlamentul European a susținut permanent viitorul european al Ucrainei. După ce negocierile de aderare a țării la Uniune au fost deschise oficial în iunie 2024, Ucraina a făcut mari eforturi pentru a-și alinia legile la normele Uniunii. Deși drumul către aderarea deplină a Ucrainei este dificil, Uniunea Europeană rămâne hotărâtă să îl urmeze. Lupta nu se rezumă la integritatea teritorială. Ea implică și apărarea valorilor europene, precum democrația, suveranitatea și o pace justă și de durată. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.
2: Den finns överallt. I bilen, hemma, i mobiltelefonen. Vadå för något? Radion såklart. Den 13 februari står den i centrum när vi firar Världsradiodagen. Vi ska titta tillbaka på hur detta pålitliga massmedium växte fram och hur radion faktiskt räddade Eiffeltornet. Radion kom till under en våg av tekniska landvinningar på 1800-talet. Amerikanen Samuel Morse uppfann telegrafen. Tysken Heinrich Rudolf Hertz upptäckte radiovågorna och italienaren Guglielmo Marconi sände 1899 de första radiomeddelandena mellan England och Frankrike. I Frankrike var det radiostationen Radio Tour Eiffel som var först ut med en sändning av en konsert i december 1921. Bara några år tidigare var Eiffeltornet faktiskt nära att rivas. Eiffeltornet stod klart till världsutställningen i Paris 1889 och skulle egentligen ha monterats ner 20 år senare. Räddningen blev att tornet fungerade som en gigantisk radiomast. Med sina 12 meter antenner i toppen är Eiffeltornet numera hela 324 meter högt. Men nog om det, åter till radions historia. Vissa minns kanske den gamla otympliga radioapparaten hemma hos mormor. Efter andra världskriget dök transistorradion upp. Då kunde man äntligen lyssna på radio var som helst. På 80- och 90-talet fick FM-radion lämna plats åt digitalradio och satellitradio. Efter millennieskiftet började poddarnas och internetradions era. Radion har alltså lyckats följa med sin tid och är ett kraftfullt verktyg för mångfald och demokratisk debatt. Radion är också det massmedium i världen som når flest människor. Just därför har Europaparlamentet beslutat att producera eget ljudmaterial. Du kan lyssna på sändningarna bland annat på webbplatsen Europarl Audio.
3: Schengen.
4: Dabartiniai Schengeno erdvei priklauso 27 Europos šalys. 23 Europos Sąjungos valstybės narės ir Islandija, Liechtensteinas, Norvegija bei Šveicarija. Šioje erdvėje galima laisvai keliauti iš vienos šalies į kitą be patikrinimų kertant sieną sausumą, jūrą ar oru.

0: Oricare ne-ar fi convingerile politice, suntem cu toții conștienți că acest pas istoric, alegerea Parlamentului European prin sufragiu universal, a fost făcut într-un moment crucial pentru popoarele comunității. Toate statele sale membre se confruntă cu trei provocări majore, cea referitoare la pace, cea referitoare la libertate și cea referitoare la prosperitate, și pare clar că ele pot fi depășite doar dacă acționăm la nivel european.
1: Sunt cuvintele rostite de Simone Veil în 1979, când a devenit prima președintă a unui Parlament European ales direct de cetățeni. Sub conducerea ei, rolul Parlamentului European ca vocea tuturor cetățenilor a devenit și mai concret. Simone Veil a promovat democrația, a luptat pentru drepturile omului și și-a păstrat mereu certitudinea că o Europa unită este o Europa puternică. Acum, după mai bine de 4 decenii, moștenirea ei este mai importantă ca oricând. Uniunea Europeană continuă să se confrunte cu provocări care îi pun unitatea la încercare, cum ar fi tensiunile politice, instabilitatea economică și conflictele de la granițele sale sau din alte colțuri ale lumii. Pacea, libertatea și prosperitatea rămân fundamentale pentru idealurile și identitatea europeană. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă vom relata poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Bineînțeles, nu am putea începe această serie specială fără să vorbim despre o femeie foarte specială, Simone Veil. Adesea numită mama fondatoare a Europei, moștenirea ei depășește cu mult cadrul politic. Ea a deschis calea pentru femei în posturi de conducere și rămâne un exemplu strălucit de reziliență și curaj. Simone Veil s-a născut pe 13 iulie 1927 la Nisa, în Franța, într-o familie de evrei nepracticanți. Primii ani de viață i-au fost marcați de plăcerea de a învăța și de un puternic sentiment al dreptății, care i-a fost insuflat de părinții ei, André și Yvonne. Copilăria i-a fost curmată însă brutal de al doilea război mondial. La 16 ani a fost arestată de Gestapo și deportată în lagărul de la Auschwitz, împreună cu mama și cu sora ei. A supraviețuit ororilor din lagărele de concentrare, însă mulți membri ai familiei, inclusiv părinții și fratele la care ținea atât de mult, nu au avut această șansă. Aceste experiențe traumatizante au determinat-o să-și dedice întreaga viață drepturilor omului, păcii și unității europene.
0: Pericolul nu mai este că nu se vorbește despre Holocaust, ci că se vorbește despre el într-un mod inadecvat.
1: S-a căsătorit cu Antoine Veil în 1946 și au avut 3 fii. Din 1949 în 1953, tânăra familie a trăit în Germania, unde Antoine a lucrat pentru consulatul francez, mai întâi în Wiesbaden și apoi în Stuttgart. Acest lucru i-a surprins pe unii dintre prietenii ei, însă ea l-a privit ca pe o oportunitate.
0: Eram convinși că dacă învingătorii din 1945 nu se vor reconcilia rapid și complet cu Germania, rănile unei Europe deja sfâșiate între Est și Vest nu se vor vindeca niciodată, iar lumea s-ar îndrepta în grabă spre un nou conflict mai devastator decât cele precedente.
1: După ce s-a întors în Franța, a absolvit facultatea de drept la Paris. În 1956 a luat examenul național de magistratură și s-a alăturat administrației franceze a penitenciarelor, care făcea parte din Ministerul Justiției. Acolo a contribuit semnificativ la îmbunătățirea condițiilor din închisori și a tratamentului deținuților. În 1964 era deja directoare pentru afaceri civile și milita pentru drepturile femeilor. A luptat pentru a asigura drepturi egale pentru mame în problemele juridice legate de familie și a obținut dreptul femeilor la adopție. În 1970 a fost numită secretară generală a Consiliului Superior al Magistraturii din Franța. A avut o carieră impresionantă, în special în contextul de atunci, când femeilor le era chiar mai greu decât acum să se facă auzite în politică. Când a fost întrebată despre situația femeilor în politică, iată ce a declarat.
0: Am avut deseori impresia că sunt o femeie folosită drept alibi. Pe oriunde am mers, am auzit. Noi chiar lăsăm femeile să se exprime. avem exemplul lui Simone Veil.
1: Între 1974 și 1979 a fost ministra sănătății în guvernele conduse de prim-ministrii Jacques Chirac și Raymond Bach. În această perioadă a promovat două legi revoluționare. Prima lege, promulgată în 1974, a făcut contracepția mai accesibilă. A doua, promulgată în 1975, a legalizat avortul în Franța. A fost o decizie contestată vehement, care a expus-o pe Veil la atacuri dure. În ciuda acestor provocări, atitudinea ei hotărâtă a permis adoptarea unei legi care a fost apoi apreciată pentru impactul asupra drepturilor femeilor.
0: Nici o femeie nu recurge la avort cu inima ușoară. Ajunge să asculți ce spun femeile despre asta. Este întotdeauna o tragedie. Este și va rămâne întotdeauna o tragedie.
1: Dar contribuțiile lui Simone Veil nu s-au limitat la atât. În 1976 a interzis fumatul în anumite locuri publice și s-a preocupat de nevoile medicale ale oamenilor din zonele rurale.
0: Europa întruchipează idealul de progres.
1: În 1979, când Simone Veil a devenit prima femeie președintă a Parlamentului European, Europa încă își revenea după ororile războiului. A fost un moment cu o mare încărcătură simbolică. O supraviețuitoare a Holocaustului, o franțuzoaică, o persoană care crede în unitate, a ajuns să conducă o instituție democratică nou aleasă, menită să încurajeze cooperarea dincolo de frontiere și să se asigure că istoria nu se va repeta. Europa, aflată în plină reconstrucție, demonstra ce înseamnă un continent unit după decenii de diviziune și distrugeri. Simone Veil nu a fost doar prima femeie aflată la conducerea unei instituții a Uniunii Europene. A fost și prima președintă a unui Parlament European format din deputați aleși direct de alegători, în loc să fie numiți de parlamentele naționale. Iar ea se afla în inima acestei transformări democratice. În timpul președinției sale i-a fost acordat premiul Charlemagne, fiind prima femeie care a primit acest premiu prestigios. După încheierea mandatului, a devenit întâi vicepreședinta, apoi președinta grupului liberal din Parlamentul European, demonstrându-și încă o dată angajamentul pentru cauza europeană.
0: Niciunul dintre noi nu trebuie să uite că, într-o bună zi, poate deveni unul dintre cei oprimați.
1: În 1990, Simone Veil a fost numită în Comisia Temporară a Parlamentului European pentru reunificarea Germaniei, unde experiența ei a fost de neprețuit. Ca supraviețuitoare a Holocaustului, fostă președintă a Parlamentului European și femeie ai cărei părinți și frate au murit într-un lagăr de concentrare, a adus o perspectivă profund personală în acest proces. Dedicația ei pentru unitatea europeană se datora credinței că o Europa unită este absolut esențială pentru a preveni un nou război mondial. În ciuda pierderilor mari pe care le-a suferit în timpul războiului, nu a avut resentimente față de Germania. Dimpotrivă, a susținut decizia de a folosi reunificarea germană pentru a încuraja relațiile și unitatea dintre Europa Centrală și cea de Est. Comisia pentru Reunificarea Germaniei a inițiat două conferințe interguvernamentale, una privind Uniunea Politică și alta privind Uniunea Economică și Monetară. Cea de-a doua s-a încheiat la summitul de la Maastricht de la sfârșitul anului 1991 cu decizia de a promulga Tratatul de la Maastricht, prin care a luat ființă Uniunea Europeană. A fost marea președintă a Parlamentului European, conștiința Uniunii Europene, militantă împotriva antisemitismului și apărătoare a drepturilor omului. Mesajul ei despre femei și antisemitism este și acum de actualitate, spune Antonio Tajani, fost președinte al Parlamentului European. Simone Veil a murit în apartamentul ei din Paris pe 30 iunie 2017, la vârsta de 89 de ani. A luptat până la ultima suflare pentru pace, unitate și drepturile omului. A construit punți între diverse opinii politice, ideologii și țări. Ea întruchipează, până în ziua de azi, deviza Uniunii Europene, unită în diversitate. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Nos últimos anos, a União Europeia e os seus Estados-membros têm sido alvo de coerção económica deliberada. Tal implica a utilização de instrumentos económicos, como restrições comerciais, boicotes ou discriminação administrativa para alcançar objetivos políticos. A coerção tornou-se um problema político e económico cada vez mais grave para a União Europeia. Infelizmente, está em grande medida fora do âmbito da Organização Mundial do Comércio, devido à sua natureza informal e dissimulada, e até há muito pouco tempo a União não dispunha de qualquer instrumento jurídico para lhe dar resposta. O Parlamento Europeu e vários Estados-membros manifestaram pela primeira vez preocupações quanto à coerção económica em 2020. A Comissão partilhava estas preocupações e atendeu ao apelo do Parlamento para a adoção de novas medidas a fim de abordar a questão. Tal resultou numa declaração conjunta da Comissão, do Conselho e do Parlamento sobre um instrumento para prevenir e neutralizar a ação coerciva por parte de países terceiros, que foi publicada juntamente com o regulamento revisto relativo ao cumprimento das regras do comércio internacional. Em dezembro de 2021, a Comissão publicou uma proposta de instrumento anticoerção que permitiria à União Europeia responder mais eficazmente a esses desafios à escala mundial. Na sua proposta, a Comissão definiu a coerção económica como a interferência nas escolhas soberanas legítimas da União ou de um Estado-membro, procurando impedir ou obter a cessação, a alteração ou a adoção de um determinado ato pela União ou por um Estado-membro, aplicando ou ameaçando aplicar medidas que afetem o comércio ou o investimento. Analisemos um exemplo concreto. Em novembro de 2021, foi aberto um gabinete de representantes de Taiwan em Vilnius, na Lituânia. A escolha do nome, referindo-se a Taiwan em vez de Taipei, foi considerada por Pequim como uma violação do seu princípio Uma Só China, segundo o qual existe uma China e Taiwan faz parte dela. Este incidente diplomático causou uma enorme fricção com a China. O governo da Lituânia tem sido principalmente alvo de restrições comerciais, bem como as empresas lituanas, através de boicotes públicos em geral, com a China a reduzir as importações oriundas deste país europeu em quase 90%. Outras ações incluíram a discriminação administrativa, bem como restrições ao investimento e ao turismo. Uma das mais dramáticas medidas aplicadas foi a exclusão da Lituânia do sistema aduaneiro chinês. Consequentemente, os exportadores lituanos deixaram de poder apresentar a sua documentação aduaneira. As remessas não foram desalfandegadas para efeitos de entrada e de importação e os contratos comerciais não foram renovados. Depois de o seu embargo à exportação não ter alterado a posição de Vilnius, a China intensificou as suas medidas, alertando as empresas que adquiriram produtos ou inputs da Lituânia de que também poderiam ser visadas. Alguns meses mais tarde, empresas alemãs comunicaram que tinham sido afetadas por estas sanções secundárias. Uma característica distinta da coerção é o facto de se passar nos bastidores. O Estado raramente reconhece a aplicação de medidas ou as ligações entre estas e os interesses percepcionados do país, o que torna muito difícil ou mesmo impossível contestar estas práticas em fóruns como a Organização Mundial do Comércio. Embora não se destine especificamente à China, este novo instrumento anticoerção visa ajudar a União Europeia a dar resposta a desafios semelhantes aos que se descrevem neste exemplo. O que diz o instrumento anticoerção? O texto adotado pelo Conselho e pelo Parlamento define claramente a coerção económica e permite que a União Europeia atue nos casos em que um país terceiro ameaça aplicar medidas coercivas. Prevê igualmente prazos para a ação da União ao abrigo do instrumento, incluindo a resposta à coerção. Ficou acordado que o Conselho determinaria formalmente, por maioria qualificada, a existência de coerção com base numa proposta da Comissão e nas provas recolhidas. A Comissão disporá de competências de execução para decidir sobre contramedidas. Qualquer resposta deve ser proporcional aos danos causados e em conformidade com as regras internacionais. Por último, a União Europeia poderá agora solicitar que o país terceiro envolvido repare os danos causados pelas suas práticas de coerção económica. O presidente da Comissão do Comércio Internacional, Bernd Lange, afirmou na sessão plenária de outubro de 2023.
3: We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
2: Dispomos agora de um instrumento eficaz e contundente. Não é brincadeira, é para levar muito a sério. Por vezes é necessário pôr as garras de fora, mesmo que não sirvam para retaliar no dia-a-dia. Como tal, está claro que este instrumento é para utilizar como último recurso. Queremos realmente evitar a coerção. Queremos poder comunicar com os nossos parceiros comerciais para resolver problemas. Mas se tal não for possível, no fim de contas, temos a possibilidade de defender os nossos interesses económicos através deste instrumento. Graças ao novo instrumento anticoerção, os Estados-membros dispõem agora de meios jurídicos para combater as medidas coercivas exercidas por países terceiros, um instrumento fundamental face à geopolítica cada vez mais assertiva.